0: Sergio on Fuego FM.
1: Un qué?
2: Dame un du, ta, ta, tu, ta, tu, ta, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu,